bốn, chúng ta sẽ hai phần quan quan tuyệt sáng tư mới thấy chậm thấy đấy ta sẽ quan như là thủ tính tứ của quan quan thứ tư trong cái tứ tư tuyệt tư dưới chúng ta sẽ out.